0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, du fikk den på NRK P3.
1: Ja, hvor vi snakker om hva din terskel for å ta smertestillende. For tydeligvis så tar unge folk overdose på Paracet.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Vi har spurt i boksen. Fått masse svar her. Christian for eksempel har ikke tatt det på 10 år, så det må føles ut som at begge øynene faller ut før ja. Han tar det.
0: Da, men da synes jeg du skal tillate deg i hvert fall en liten.
2: Ja, da synes jeg.
0: Da har jeg også ringt legen.
2: Ja, men det er noen som har gjort at det som prinsippsak.
0: Nei, jeg tar aldri Paracet.
1: Ja, men Mathias også skriver, jeg tar egentlig aldri Paracet. Hvis jeg får vondt et sted, så prøver jeg heller å finne ut hvorfor jeg har vondt og hva som årsaken. Det føles smartere enn å prøve å løse problemet, ja. Enn å bare skjule symptomene.
0: Men det jo poenget, fordi sånn 90% av gangene hvor jeg har vondt i hodet, så, så vet jeg at det fordi jeg må sove.
2: Ja,
0: jeg må gå og legge meg. Det så enkelt som det, og så det litt tiltak noen ganger da. Og da kanskje man tar en Paracet.
1: Ja. Men hvis du en av de som har migrene, unnskyldning, men hvis du en av de som har migrene og har vondt i hodet, så legger du deg for å få bort migrenen, og så våkner du med enda mer migrene.
0: Nei,
1: og det brutalt. Da må du ha litt hjelpemidler.
2: Ja, for jeg skulle slenge meg på det Jonas sier, at det hender noen ganger jeg sitter på kvelden og sier sånn, hvorfor i alle dager har jeg så vondt i hodet? Og så sier jeg sånn, nei, du har jo søtt og spillet i de siste 7 timene i strekk. Det er vondt og blunk.
1: Fordi du har stirret for mye. Ifølge min mor, så er det fordi du alltid på den telefonen.
0: Ja, men er det en ting mor hadde rett i, så er det fader med det.
2: Men vi har fått medisinsk personell i innboksen, student i Århus, Linn Alba, har meldt seg her. Hvis man har smerter, så gjør at man ikke kan fullføre dagen, så tenk at man kan ta smertestillende. Men ta aldri mer enn maks døgndose på 1 gram gange 4. Man skal også være obs på at smertestillende mot hodepine ikke skal tas for ofte, for man kan få smertestillende indusert hodepine også.
0: Jeg synes det trigger det igjen.
2: Ja, det her har jeg hørt om fra min samboer som sykepleier. Hun har sagt, ikke ta for mye Paracet, da kan du få Paracet indusert hodepine. Og da har jeg sagt flere ganger, jeg vil gjerne høre medisinsk rådgivning på det her, og sier Henning, jeg utdannet, ta det sammen. men da har jeg fått det bekreftet nok en gang da, ja. Egentlig.
0: For du tar rett med på alvor?
2: Nei, men det bare at nå det flere som sier det, ikke sant? Ja. Og jeg vet jo at hun har rett, hun har utdanning, altså samboeren min, så hun har jo rett i de meste tingene.
0: Kan man ta Paracet mot Paracet-indusert hodepine?
2: Ja, det er jo det som skjer da, at kroppen din tror du trenger.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Teit.
1: Teit kropp. Teit altså.
0: Dum kropp.
1: Ja.
0: Og dette skal vi forske på.
2: Dum kropp.
1: Altså. Men anbefaling til dere unge som hører på, ikke ta det mot angst for prøver på skolen.
2: Nei, for det tror jeg ikke funker.
1: Jeg tror ikke jeg
0: skal notere meg det.
2: Noter det, Jonas.
0: Ikke ta Paracet mot prøver. Takk for tipset, Arin.
1: Vær så god.
0: Pris på.

0: Ja, det ser ut som det opp. Det sa ok. Utlagerak. Det ser ut. De blir så tuppet. De blir så tilsettende. At du har lov Isak Møllerøp. Det er lige alle ulo. Jeg er nærere. Jeg er nærere til som er lov til Steffen Lønge. Am Miki Holm. Men det er jo også for noe som er lov til den kringen vi har tuppet.
1: Men det kunne være unge, at der var ressang ud, det er næsten, så bare det kunne være syvdigen, så var billedet, som vi så ret tit ud, at der var raffinger af ud. Da man netop arkisusak, så bare det kunne være ingen lændere næste gang i tunik, som vi så ret tit til, når vi gik mig op ud. Da man nok nok ingen lændere næste gang, så kom hun i kvælder med. Næsten i kulturer, der er så, i hvad du måtte vælte, men det kunne, at der var raffinger af ud, i hvad du kom on. Så bare der kunne jeg sige, at jeg er der, vi ikke ret tænkte, så var med grønne og hårdt ud i simme susse, og at du kan tage, hvad til. Der er som at gænge hun er så der revise.
2: Der er så med grønne om at rette til sig kursen i dag. Så var når jeg så sagt, at jeg er her og så var jeg var nye og godt. Når jeg siger det, inden du siger en rap. Da jeg udtokker, inden jeg slår til sidst, at jeg siger en rap. Jeg siger dog, at jeg var til at rundt om det. Jeg var nødt til at jeg var nødt til at sige, at du må slå ud, og siger det, inden du siger det til jer.
1: Når jeg siger noget, der er så altså, at jeg var nødt til at jeg var nødt til at jeg Lo amal sin ymmi am suri agapus dag o gynnu suri esapen.
2: Wna sefa awa. Sefa dwi'n iawn iawn iawn iawn

0: Ja, det ser ut sånn på putskone, oppi som oppe er du, du sanger. Den er nok, det er slalt det så fys og oppe. Det skone Pedersen er det sånn om at binjene om at det er fem i din hjerte og såk. Men det er godt, her må du kjøre steg i min. Om jeg har tatt det ut, misse de lønne, om jeg har tatt det ut som jeg såk. Det er klart å renne hjerte og i sånn som jeg så oppe, det er masse. Ja, det står ut sånn der, på det du sanger. Jeg er nære at den er du. Og så får jeg ikke selv til at jeg er noe at jeg er på. Du er jo en tumi, men ikke tumi, i noen år på sitt dager du. Det er sånn at jeg bare så mit, at jeg er man ikke tumi, om jeg tar som om, men der er jo sånn at jeg gjør alt, det er sånn at jeg bare så ikke med at man ikke tumi, noe på sitt. Det er sånn at man ikke tumi, bare gjør det om noe, når jeg lønne. Jeg synes ikke, at jeg er klar, at jeg er bima fin kuat si asyu siu ilan di pingasunik tokai matu inuna pitokor tu satta ida manganik sakku imasam bisa kada selta siu lamel testa unut sonda ap unbaga siu lusi akasin da ut siu tanda tokor siu cin tokor nan atlas mok ta eren ni asim agit kisen ta siortu atlas manani tan imasiu lu kutsu kana okor tu sa trap tu sanga
1: takkan na ugu pinga su kangu po ta siya kalugulu rin niya ko ugu pinga su si sa mangik ko ni ta ima tu sa kumaksit kinisa kaksa si ni kong ikalo ako ta ugu yung man na numinin ni kamalati ka Hans Peter Antonsen ni ta sumab so asuli imu sa kutoklo ta so kisa AP mo na malakpo iya
0: tama si Tony sa komod ng wapo. Kano bukyo taka ng yasena ni kano kasahod. Ina to sa asma ba ima aklat asuri mo ni aklat asuri mo kano.
1: Sukan na at sa namas si sa akin. Ilat siyog siya so tasa afano kisisulo unitin na tapaka kisya ni namas si sa kamaslanerin. Ja, ulluin nakhlugu kisa soona mia ilaatigut aqittarparput anigalu soor imma immuun immuukkaang immuissinitsinni soor ja
0: des allerikisini mannavut saqqummis marsitseraappusi imulunnit tassami saqqumersitseraappusi des anit peqatigaluuami immiussisernersaqqersaatigalu tassa 2023 saqqummerpoq kisinnguavit taanna ani utallialu erniarisimugunarpa taammaqqaamani soqa qalqatiinerani taa tass tamani mingaanni saqqummersitas tikilaassuutti kissuut maannamut suuliarismuusi
1: siullermi taan kisinguavin siullerpa ullugu saqqummersipparput anigalu taa tulliaa immersoqisa immersoqisa ikinngulluanga taalliaqalugu erinniarivakka ta anigalu sulle qatigilluta ta kisa so kamattarpu immersoqisa immiunnerani so isumaqatigiinna ta nipilersuoqanuinnissaani kisanni ya sulle qatigilluta saqqummersitaqaagut tullia nuigavit animam taalliaqalugulu erinniariba ta qitikkiattornissaat marlulluta sulle qatigiippugut imatu isumassaqartippallaa nei det som det läs sig annat där kanske sen har usullu där där i per att jag vill sälja mig producera qarlunga saqqummersitara
0: ah den att sen så där
1: ja
0: ja det så där var där kvotam namasiken när jag sluit det blir mig fin kvotit as you to landik pingasunik toqqai martusit Amaru tamashoniku uchi tassillu tamaru qatisaatut tass Facebookim inuatni bat qupparnerani

0: flasje bier.
1: Den er kjøsje, for jeg tar så om det mest til mer annars til sinne.
2: Ja, der var jo et garsarsluer nysak på sårlu. Siden i sljørdor at der er noen falske kringling i tårlunga. Gjør alle retter på. Nå kan det gå over falske kring i min annesluni.
1: Ja, det er meg nemo der var denne kjøsjøs i sluer nysak. Kan du innu du kan opp i sasjøra fjøy denne kjøsjøs der i min hjertom der.
2: Sjøsler med at du får sange til du med sier sange gonga. Kjøsjøk sier unitinerne kunne gå. Der var jo bedre jeg, hvis jeg så alle nede lukket ind. Der, ja, gik også der alle artikker gå. Ingen landinger af unitikker, så lærer alle andre gode varer. Hvis jeg kunne nægte med uge gå, gav der alle lidt om, at der unitinerne kunne lage på, nærmest i vare på. Disciplinen i svar på, og der var jo nogle af svar, at der i løbet med det kunne svar bare. Ima, bedre jeg fik sagt besøg, at man så bare sige, hvad rænne er til en gang i tår. Der var jo alle gange, der er slut af. I løbet af dag, så er slut til slut. Rinde til rævret, så er tiden er slut af. Der var... Jeg har slut af, at du slår mig at tage i løbet med Elin Jærfil. Og gik jeg ned. Sygler mig kan gå i sådan, at gå og slut af dår den gennere. Men ikke så mye kan jeg slet så gå ud af det. Gik jeg måske gå i øvrigt, eller kan jeg slet så... Dår kristi mig finere og gå. Der... Ja, jeg måtte lade sådan i bistak, så jeg har fik jeg rækker også der. Så kan du så lige sætte dig at tage ud? Ja, alt det.
1: Ja, det spurgte jeg på det kunne, Petersen, at det går du. Sådan der også, at du slag, at bare jeg slag, at sige penge, at jeg var gik ud slag, at jeg så på det, som ikke kunne, at bare kan sætte på det, at du har bare slag ud nu.